0: גבירותיי ורבותיי,
1: אבל אם הולכו בפוזנצ'ן יסורים, אקסט.
2: אקסט, יעני קוטוקה.
1: פוליטי זברוניאציה.
0: גבירותיי ורבותיי,
3: איזלזי סובלה שניסה, אקסט.
2: אקסט, יעני קוטוקה.
1: פוליטי זברוניאציה.
4: פרה אורוש קרמית אומרגית תקלתי לאקסט.
0: גבירותיי ורבותיי.
5: Up in the sky and down to the earth. Up in the sky and down to the earth.
6: Уважаемые подметки,
7: señalizadas con la palabra exit.
8: Wyjście awaryjne oznaczone są słowem exit.
9: Unterhalten Reise.
6: Уважаемые подметки,
7: también les indican las salidas de emergencia señalizadas con la palabra exit.
2: Exit. Ja, Nikutoka.
9: Behelde Reise.
8: De nooduitgangen worden aangegeven met het woord exit.
6: Уважаемые подметки.
5: Fly up to the sky. Get down to the earth.
10: Heavy, Memphis out of here.